0: amansu poor bemem be dear to nane aye boafo wo mirike si aye ntimi ya no ene ya fre wo samampo ye de so de so ni ye ja wo so obi kwaku andi wako animu a abrofo sede de yeye kaka ja mi wo de ade atudro na ku wo bemem na wo ka brofo sa ku bo ampo sem na na wo di sika mo no sika de ade
1: ultimate sports show
0: wo bemem papa mansu nim die ni wo na wo afampa fm bemem na wo sinsuo no ham wo mirike si aye ntimi ya no ese na bredwani aya tebu ani asanwo ese edukata wura wadi asempani
2: atu
0: beme na wudi mu honam se papa wo beme mu obi kwaku andi wo beme piafo
3: wase mama ho mene so
0: beme obi kwaku andi papa mansu
1: ultimate sports show
0: beme na wonsin so no ham akọ bedi abenana papa mansu ese na bredwani ya pimu ani asanwo papa mansu wo beme mu kwajana na